درد بھرا بیان واپس لے لے یہ جوانی, فرام دی مووی ترانا, مدھو بالا جی کے اوپر یہ اتی سندر بیان پکچرائز کیا گیا ہے انیل دا کی سانچ پر لتا جی کے مدھور آواز میں. تمہارے پریپری شروتاؤں, فرام دی مووی ترانا ایک آخری بیان آپ سنیں گے, اور ایک بار پھر مہان گانے والی میرے خیال سے بھارت رتن کوئین آف میلوڈی ایک ایسا گانے والی تھی جو شاید بھارت دیس میں کبھی نہیں پیدا ہوگی. وہ دن کہاں گئے بتا اے دی فلم ترانہ, ایک بار پھر لتا جی انیل دا کے سانچ پر uit 1951, een hele jonge stem van onze Nightingale.